0: nak dañu am tawfiq tassé fek wa forum international de la diaspora dairo touba ansar bu touba italie ci njital soxna jaara mbay ñong koy jox cadeau gi ñox dafa am événement bu reuy bu ni amal forum bu ni amal le 27 juillet à touba ci ñett fan ñaari fan yu jëk nak dañ koy amal en ligne online dernier jour bi nak ci la programme yu bari di xewé kon soxna jaara gis nañ taxaway bi ak mbolo mi nga andal ñoo ngi ñaan nga yaatal rek te leral ci cadeau yu gatt rek
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mang leen di nuyu yeen wa touba monde ngeen yag ñoo fekk fi ma sha Allah ñu koy dawal ay ati at yalla nañ ko and ba aljana yalla na yeex ñun nak ñoy wa daaira ansar wa touba italie ah di wax nak ci turu suñu jowlu seen mbey gay mbey ak mbolam ñi ñu bokkal liggey bi at bu jot rek ci investi bi lañ ko doon defé lañ koy defé sa suné bu yagg ba nak nekkul won forum exposition la nekkon né comme birum seigne touba mom tankanam amul tank ginaaw légui nak mu dem ba nekk forum international de la diaspora mu nekk vendredi ak samedi ak dimanche vendredi bi ak samedi bi online la samedi bi ak dimanche bi online la altine ji moy forum international de la diaspora ñoo ngi talal loxo nak julit yépp université bi nga xamantene mo nek Touba machallah ah ñu ci am ay yaatal yu bare bare bare ak am solo ma nga fa machallah ñoo ci wo ñepp nak machallah di leen ziar ci magal gu mag gi nga xamantene wax deug yalla mo tax ñu déplacer wu ah dekk ak dekk di wuji wote ku tedd gi yalla nañu serigne bi nangul ñoo ngi leen di wona ci sun forum international de la diaspora bi machallah mbolem ku julli rek le 27 juillet à Touba ci université bi machallah ñoo ngi jox cadeau bi soxna nday mbay mu am indi ci ay leral machallah
2: assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di len balu ak te di len bal ak soxna nday mbay kebe nday bu serigne saliw à Touba parma and ak ci njitu daaira bi soxna jaara ak soxna fadjum ni sonu lol ci liggey bi ak suñu tout tanki ren nak bu ngeen gisee changement bi moy que ni dañoo fasiyene at bu jot legi ñu jema fexé ba nu ñuy def ba dajale biye yi ñu and insieme dem ci forum bi ndax vraiment at bu jot da fay gëna yok deux jours yu ñëk yi 25 et 26 moy online le 27 moy forum international bi ñu ci won ak suñu mbokk talibé yépp di ci wo suñu mbokk julit yépp di ñaan yalla yobbu ñu ci jamm ak salam tañ am ci ndimbalal serigne touba di nuyu bu baax serigne mbay gay mi nga xamanteni mo ñu yabal jital ñu ci li ta vraiment sant nañ yalla bu baax ñu ngi sant serigne touba bu wéré wér
1: Allah ñong koy and ak wa rawdu wahem ak wa isbu tarxey ak mbollem ko xamne rek kilifa nga bir touba ma sha Allah son fat di ñu jox la carte bi na sante
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ni ñu ñepp di ziar ñepp di jital ci nuyo bi sunu halifa serigne muntaha mbake di ñaan yalla sunu borom baal ñu fu yag fi lol ta and ak wer li non nek non tam ñi ñaanal ki nga xamne moy serigne amdi khadi fall sunu borom baal ñu fu ñu yag fi lol ta and ak wer ci barke cheikhul khadim ñi wo mbokk talibe yep rek ci bis bi nga xamanteni ni wa daaira ansar mom lañu wote ci forum bi le 25 le 26 ak le 27 ñu ci wo julit yep rawati na mouriti ma ci wo sama mbokki baye fall yep rek ci le bisu le 27 bi inshallah ñi ñew ci université ba def ci ndigal li deme ndigal ligel serigne touba jaamu yalla ci barke cheikhul khadim jere ngeen def
1: ma sha Allah kon ñoo ngi wacce gum ci cadeau ñi tambale ci serigne bi yam ci serigne bi rek ñal khadimi ma xal khadimi ilal khadimi
0: jere jere soxna jaar yaak ñi nga andal wa daaira ansar touba italie ñu doon indi ay leer ci forum bi ni amal senegal kon modou mbay ñoo ngi leen di ñaanal ngeen dem ci jamm ñoo ci jamm dañ yag koy teew ay ati at kon yow useynu xamna dañuy wacc fi kaddu yi di tagok sun mbokk talibé yi di ñaan ñu dem ci jamm ñoo ci jamm ci barke cheikhul khadim liñ ci yok dal moy ñoo ngi sakku ñaan ci kep kuy dégg sun kaddu ndax gis nañ sénégalais yi tukki fi xawna loru nak ci bagage ak ci lu ne ñi dañu annuler seeni vol ñi ñu changer seeni vol soppi gu gogi nak chaque année ñu koy joy diko fi ñaan kon ñoo ngi ñaan suñu autorité degu ñu jappalé ñu bëmm mëna am suñu yëfi bop bay def suñu vol spécial bop ñoo ngi leni sante di leen ñaar ki nekkon ci micro bi moy seigne assane ndjay ñu xam ko xam ñu gën ko xam ci directeur général al muharram travel basé en italie et mina ci attaja akoy di consulat képp koo xamante am nga ay leeral wala loo bëgg rek boo jokk ñu dinañ la teg ci yoon. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Jërëjëf.

0: ci Touba te yaakaar naa léegi ñu dugg 2027 100 ans après la prophétie de Marty. Waxuma sax désagrégation, waaye ñi nga xam ne ñoo génne ci école Marty ak Jules Ferry muy sama classe gii taxaw ci dëkkub Serigne Touba bi nga xam ne fi la ñu war a màggalee 6 millions de personnes war fee daje ñuy waxtaane nuy jëfandikoo jumtukaay yooyu ngir dëgëral jàngal bi Serigne Touba. Kon loolu dama jàpp ne lu jar a sant yàlla la. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Alhamdulillah, jërëjëf Serigne Abdoul Aziz Mbacké ci tënkub rapport boobu nga ñu defal jëmoon ci journée scientifique bu Université Cheikhul Khadim te am ponk yu am solo yu ñu doon waxtaan ci intelligence artificielle ak réseaux sociaux. Waaye mbokk yi bala ñoo xuus ci waxtaan wi ñu dalal Serigne ñu dalal sang bi di Diawriñ Serigne Bassirou Abdou Khadir Mbacké di kenn ci ñayu xare yoonu murid da ko ñaanal Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. Mbacké boo ñu ko nangulee ñu baamtuwaatal la li nga xam ne kii jot nañ koo dëxañ ci liggéey bi laata ngay yegsi. Xam nañ sa taxawaay, xam nañ ne yaa ngi ci waar wi. Bi ñu jotee ndigal ñu tàmbali liggéey bi ci njiitu Sëñ Ahmed Badiou Mbacké ubbee nañ ko alquranul karim. Ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim te yeggalee liggéey bi ci alhamdulillahi rabbil alamina. Ci noonu la ñu joxee kaddu gi nga xam ne kii moo di recteuru université bi di professeur Lamine Gueye mu yëkkati ay kaddu dalal gan ñi wax naal yi nga xam ne kii suñu sang bu baax bi di Serigne Moundakha Bachir Mbacké di ñaan yàlla yàggal ko fi oyo falal ko yan bi àggalal ko yéene ji. Professeur Lamine Gueye fàttali na li orientation wu université bi place bi mu war a am ci réew mi ak bitim réew ci natt ci ay at yi ñu jëm ak yële ci jëm ci kanam nga xam ne sëñ bi dafa bëgg université bi doon université yi mën ci Afrique wala yi gën a xarañ ci àddina bi. Bi mu tàmbalee waxtaan nañu wax li nga xam ne moom la fi njàng mi koowe mi habilitation maanaam diplôme yooyu nga xam ne kii këyit yi joxe sañ-sañ ñu jàngale ko jot nañ ko ginnaaw biñ leen saytoo évaluer leen ba jox leen lépp li ci war. Ginnaaw loolu professeur Ibrahima Fay muy recteur bi ñu dénk université Bambey jël na kàddu moom tamit ndax dañ leen a soññoon jox leen benn liggéey ñoom ak seen i équipe ñu waxtaan jëm ci li nga xam ne kii mooy solo si ñu saytu njëriñ ak tawfiix yi mala màggal gi làmboo ci wàllu koom rawatina ci doxalinu réew mi. Bi ñu noppee ci ñaari recteur yooyu kii di président université bi di Serigne Ahmadou Badiou Mbacké am na fi waxtaan bu am solo bu mu fi waxtaan. Thème bi moo newoon lan mooy cëslaayu màggal gi.

Gadai ta def lengen gi bay Tuba di ker bamba di way Serin bi geesul xarn bi Mouride salit nañu ren Ngir xamni ya len amé won Ya len joxon lañu yoron Yobbu nga mboti xarn bi Tijani reccu nañu tay Xamni baydu soru boy Ya manam may nit lu ko doy